0: Acho que lëgor dhe
1: lëgor.
2: Asi në pisa la të mash herpes, klamit,
1: Nisëm të ovidë, është doje, tu morëm dhe të
0: morice.
1: A më këpëru jesë nësëm një veç të gam leka, kërkir dhe bil u zame të si um lek, no?
2: A i gor pisa dhe mash herpes, ka zhë una mononukleoza, to se gor në tish.
1: Ja, no, ja, to je res. To sva zani do to naredili, pa je res
2: to sme tega si me ti naučila, da
1: ja,
2: kolegica.
1: Ja, res, samo še nisem imela časa pisati gor, da imam herpes, Miha. Pa ne vem kaj vse.
0: Kje mlek? Nisem, ne, jaz pa v lajfu ne bil.
2: Mleka. Zuzal si ga!
0: Res sem tak, da samo vprašal bi, če lahko kdaj, no, če bi rabil.
1: No, vidim, da to rabimo.
2: Torej, Denis,